0: راجا
1: کبھو بیکاری نیچ کا ساجا کبھو
0: اب کیرت میں آوے
1: کبھو پلا پلا کہاوے
0: جو پرب راکے تیوی رہے
1: گر پرساد نانک سا چکا ہے
0: کبھو ہوئے بند کرے وکیان
1: کبھو مون کاری لاوے تیان
0: کبھو تک تیرت سنان
1: کبھو سر صادق مکھ گیان
0: کیٹا ہاتھ پتنگ ہوئے جیا
1: انک جون پرم ہے پرمیا
0: نارو جو سا گر کاوے
1: جیوں پرب پاوے تیوے نچاوے
0: ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੇ

سلمان کی پیڑے پی کمہار کٹ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جل روئے بپڑی چڑ چڑ پویا نانک جن کرتا ہے کارن کیا سو جانے کرتار پوڑی بن سدگر کرے نہ پاؤ